0: Sú tam ideš prespať aj. Kedy si šiel v nedeľu? Ideš tam prespať? Idem s tebou? To nebudeš piť. Ale ja budem piť.
1: Dobre, všetko. Randa, rozpia, šok, zvršen.